Radio Suara Jombang. Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Kula Ari Suara Jombang matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setya tuhu sesarengan adicara Gayeng Marem. Ampun supe nggih, ngantos mangke tabuh tiga sonten mriku sampun sumadyo lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeca sanget. Mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadyo mriku saged nambahi endahing swasana. Lah monggo kanca-kanca sedaya sami-sami midhangetaken lelagon ingkang sampun sumadyo mriku. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara nggih mriku wonten adicara Gayeng Marem. Yeah.

0: wis malih temenan lho Dut. Sakwise kowe dipaesi karo Turan Paras.
1: Aduh Pak, ngelu Pak, kemandene gak teko-teko Pak.
0: Sabar to kowe iki. Ya mestine wong ki alangane enek gawe. Kadang kala mbok kendaraan iki macet. Apa ngenteni familine sing ado dipetek jam piro monggo. Oh, anu ditekake jam piro, ra ya ngono to?
1: Iya Pak, gulung aku iki lho abot, aku seluk gak kuat, Mas.
0: Ya dikuat-kuat keto, apa perlu dikatrol? Wong nyangga gelungan wae kok ora kuat. Sing kepenak iki jajal sapa? Nek wis kowe bisa urip mukti ngawibawa. Lah, ra ya mandar seneng to kowe? Sembogomu iki apik lho, Nduk. Iki jan diarani sembogo bunglon ya iki, Nduk. Ati iki neng kelir ijo ketok ijo, neng kelir soklat soklat. Iki apik banget. Pancen trep banget kanggone kowe.
1: Aduh Pak, langine ngelu Pak.
0: Lho ya pancen ya siji to. Lengo biyen karo lengo saiki iki siji. Umume pancen sing disenengi cah nom-nom saiki lengo srimpi, Nduk.
1: Lho, sakale wong mati, Pak.
0: Lho ora ngono, gandane iki saka dawan iki sajake iki wis berebet wangi kaya ngono.
1: Oh,
0: wis to kipas kuwi dipasang, kipas angine.
2: Yun.
0: Oh, monggo-monggo. Oh, Dik sabar wae.
3: Sampun kula enten-enten mawon.
0: Dik Sapari.
3: Nggih,
0: nggih.
3: Lah niki wau nggih, anu. Susu-susu niku.
0: Lah kok piambakan ke mawon rencange pundi?
3: Tasih kanten, nonton ngerokok.
0: Oh, ngerokok. Nggih, wong panjen masa menika rame.
3: Nggih, nggih, nggih, cukupan.
0: Nggih, kula suwun kanthi sanget mangke menawi membawakan niku ingkang Eco saya sih.
3: Nggih, tengger iki ongkosi kirang sawi.
0: Oh. Sampun to, Dik. Dik Saparim nika kedah pitados kalian kula. Kula menika sinten Jopi? Sinten Jopi?
3: Panjenengan Pak Hadi Suryono.
0: Inggih.
3: Punipun Kartolo.
0: Lah mila menika.
3: Inggih.
0: Perkawis Arto Selangkung 1000 kula ingkang nutup mangke.
3: Oh, inggih nggih nggih. Lho, nika pemanten ndugi nika.
0: Oh. Inggih nggih nggih.
3: Para pinuspo bapak-bapak ibu-ibu, para undangan ingkang minul yo, sumangga kula aturi jumeneng. Nggih. Para perawitan kula aturi anu gamelanipun gending kodok ngorek.
0: Siap-siap ya, Dok ya. Beras kuning wis dicekel.